0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks Elmar, ue, viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin enemmän?

siamo, kus on siis grillilille, että roosides tor. Ja hinges kuri kahlus taas hauale astun, ja pillit võtan taskust, et vaatan veel kohdus.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, vois viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?